0: Uga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio, the vibes.
1: Ang lupet!